chokwadi katozva tiri kuita kuno kuimba mhepo yeradhi musambiki tichisimudza dzimbo dzatinadzo dzimbo dzashandiswa zvakadza tiadzo kumidzi mangwanani mukana shandiso kupai chiratidzo chenguva iyoyo zvakadaro kaiko zvine izvi ndoenda kunosimudza kambo aka kare kuya mumhepo kari kambo kari kubva muguta rechimoyo ndoenda kunosimudza kambo aka kakaridzwa ndemapingi